0: Onda Vasca Conecta.
1: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972 laguntzen ikasten.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Asteburu honetan, zatoz arautzera goi mailako arraunaz gozatzera. Momentuko traineru honenak Euskotren Ligako eta Euskolabel Ligako Zarauzko ikurrina lortzeko jardunaldi bikoitzean lehiatuko dira. Abuztuaren 22an, larun batean, arratsaldeko 5ak eta 25etatik aurrera eta abuztuaren 23an, igandean, goizeko 11ak eta 20etatik aurrera emakumezkoen Zarauzko 18. Ikurrina eta gizonezkoen Zarauzko 49. Ikurrina. Zarauzko udala kirolaren alde. Aldazortz klinikan lehenengo bisita diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz klinika odontologia etikoa RPS 128/24.
0: Onda Vasca Conecta.

0: 12 y 35 minutos del mediodía, estás escuchando Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad, bañadores de control y bikinis mogollón, del verano media son pa' los peques un montón, y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer, en Amaraca y Azpeitia 1 y 3, Donosti.
3: Asteburu honetan, zatoz arautzera goi mailako arraunaz gozatzera. Momentuko traineru honenak Euskotren Ligako eta Euskolabel Ligako Zarauzko ikurrina lortzeko jardunaldi bikoitzean lehiatuko dira. Abuztuaren 22an, larunbatean, arratsaleko 5ak eta 25etatik aurrera eta abuztuaren 23an, igandean, goizeko 11ak eta 20etatik aurrera emakumezkoen Zarauzko 18. Ikurrina eta gizonezkoen Zarauzko 49. Ikurrina. Zarauzko udala kirolaren alde.